0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
1: Radio Vladimirci 89,5.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Sarala iz Republike Srpske, mreža 065, zadnja tri broja 920.

0: jače radio.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Želje, čestitke i pozdravi na talasima Radio Vladimiraca. Svadbe, rođendani, krštenja i ostala veselja na talasima dobrog raspoloženja.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećan polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećan polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Vladimir Radio.
1: Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećan polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Vladimir Radio.
1: Radio. Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećan polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećan polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećen polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom Andreju Pantiću iz Beča srećen polazak u prvi razred, Nikolini u treći, a Filipu polazak u predškolsko želi njihova baka Dragica.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: kraj mora me, kad ne znam da plivam.
1: Radio Vladimirci.
2: Za Kazandžije iz Dragojevca i Milojka Simića.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za najbolju babu Miru i dedu Ivana od porodice Isaković iz Grušića.

0: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Violeti i Nenadu iz Gornje Vranjske srećno rođenje sina Ignjata žele tetke Andrijana i Valentina.

0: Sveti i Nenadu iz Gornje Vranjske srećno rođenje sina Ignjata želi porodica Isaković.
1: Sedeo sam, čekao sam dobre vesti.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
3: i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.